dina laresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah meunang atik dileuleutik